Mawu ƒe ŋusẽ kple eƒe ŋutikɔkɔe ne ɖe ɖokui fiaŋde ya. Ya do gbe ɖa ne Mawu nyagblɔlawo katã si Mawu la zãde ya. Nufialawo kple egoe siwo katã aƒetɔ zãde ya. Be aƒetɔ ƒe ame sisi, aƒetɔ aɖuɖui akɔ ɖe wo dzi. Woaƒo nu abe Mawu ƒe ekplɔwo ene. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe anɔ míaƒe nɔlawo katã dzi. Míagblɔe na aƒetɔ eye egoe siwo katã, nu siwo katã aƒetɔ azã, aƒetɔ na wo ŋusẽ la nɔ wo dzi. Na woaƒo nu abe Mawu ƒe dɔlawo ene. Na be ŋusẽ ami sisi, ŋusẽ anɔ wo dzi. Ke numa na yɔ aƒetɔ be ŋkɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le. Mia do gbe ɖa mia nɔvi siwo katã le mɔ dzi gbɔna. Aƒetɔ ne ke di wo. Eye ame ale si nu aƒetɔ ɖo ne subɔsubɔ si ame ɖeke ma bi o. Mia do gbe ɖa ɖo ta. Nu siwo katã nye mɔxe nu aƒetɔ ne ɖi la le woƒe mɔ dzi. Mawu gbagbe la ƒe gbɔgbɔ la kplɔ va. La ke di woƒe afɔwo. Eye ame ale si nu be yewoava yewo mava o. Mawu ƒe gbɔgbɔ ne kplɔ va. Mia ke mea do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le. Mia do gbe ɖa ale si ŋɔŋɔ kɔkɔe la yie dzia. Mawu nya si ke woɖo ne yiƒe dɔlo ame sia ame la xɔe. Mawu ƒe nya age dzedzi sia dzime. Ame veve bena awɔ ɖe Mawu ƒe enya la dzia. Mawu la na ame sia ame. Mima ava kpo ava se. Adzo aŋlɔ be Mawu nya o. Gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu ƒe ŋusẽ ana subɔla ɖe sia ɖe woanɔ agbe le Mawu ƒe nya la nu. Bena woaɖo to Mawu ƒe nya. Mia do gbe ɖa. Enya sia siwo se mi le egbea. Awɔ ahe kutsetse dzɔdzɔe nyenye be kutsetse. Ame nuveve be kutsetse. Kɔkɔe nyenye be kutsetse. Dzɔdzɔe nyenye be kutsetse. Ela wɔ dɔ la me ɖe sia ɖe ƒe agbemede ya ke me na do gbe ɖa.

miado gbe ɖa to maɖomaɖo ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖe si ke nana be amewo ŋlɔna be mawo ƒe nya. Samlo la gblɔ be fia bena nye maŋlɔ be wò nya o. Mawo ƒe nya siwo se mi le toŋɔŋlɔ kɔkɔe dzodzro me to mia fofo gbɔgbɔmetɔa gbɔa mi ma aŋlɔ be yiƒe nya o. Mawo ƒe nya age dze miaƒe dziwo me eye wòahe kutsetse nyuie ava. Mia ke mea do gbe ɖaa.

Mau viwe ne a mitro jima. Afisi afisi kamil. Ajabo mi akponwe. Bernade, mau ba misisi. Ma dudura le mi afak bomo. Nemi lagba jojade. Nemi lagba le mau fo lolo mme ade mi ma von. Mi nyanka bibla agblo. Na mau li plemi. A mke la chitre de mi anti. Modogba da. Alle sika mi nu agbe le mawo fo nu gomo sese mo kple mawo fo nyanya mo ya mi anu agbe koko e von di tola ma ka se mi anti o le yesu fo nko mo Isaiah ta black ton von po pe mo wi adran Isaiah black ton von po pe a mo wi adran le ya black ton von 54:17 bi black blen mi mo ko Lanu si alano, se wo to de nu o lama jeji o. Mikpo e. But na de, da wide a de. Ele, ife mwole yin, eye so le do do on. Be ya we, voma fong ba do do. Ne nye kwa kle we nye, be lanu si alano. Se ko do le miya fag boji a ma jeji o. Ma se amen. Eye a de, si a de, se cho chi tre de nu o le vonu la la bufon e. A seny yo a po domani law dollar po domani nwe a yo po jojo nyenye chogbonyo yo a yegble mi dukotoje a labona mi koma oje sir mi dukotoje labona mi kama oje agbe a ma jabo mi avon na kato po dodo si owo do agbe ha amono na oju fun anote po tepo yin anote po bobo yin o toji yin A yo mo kanda mauji o bibla gbo bena mo si o kanda mauji a wa no abo zin obo to si o o ma bubu na mi kanda mauji mi adu katoji mi adu futoji ple mi apo da se di dio ple yesu ba la village nya de de fia a tama wave la kokpe amo we de ke amo bibla gbo bena aye wo droje To alan vi la bavu. Plo wopo da se dede. Wopo nyalama. E ye woman lwa. Wopo akbo. Ba se de kuma. E se enye ma wopo ngba dodo na miye gbya. E te enye ba. So re le. Le dodo an chou wakba nte. Ma yin abe na miya no zufa no. Tepo tepo yin wode. Tepo yade. E nye. A si chupo ba tepo. Na le yu apo tobo nkwa de. Je dodo la nye miya tole. Yes wopo nkoma. A poto jibo mi a kanda ije. A jibo mi a domde ino. Be si ag bagba. Ga si agama. No fukwe kwe le. Di keke ade le wak bagma. Bi blag blene mi le yeri ma ya blat ton voten. E be yon kukwe ome ton. Le ha hakba. Le nu jode ame jibo nkeke je. A poto be ya du to mi la. E ye ya de nu gang kako si ome nyaw la afyan. Le msi ke mi sron de kanya ya. Mi ek po bena magba de la. Se ke so anye ma we si amine to samwe jilo waga ke de magbala elek blonde mi nu se ke magba de genavana fokpe bogbon von la va mama jela an na mo gbogbon von ga je pa gboji eye ma opo gbogbon jora le je magba de ade afoku banye magba de ade la go ide fokpe gadoma nu mate na de kanya Ne le jo la potogbo, le demogbo, le nu de kakple veta. Mo hi abona la uwe nu abo so le no re. Trova potogbo, a potola chweko. Eye mi ga ponde ya. E si mi awe nu. Da we di are, e dum de ma unu. E le du kwenye. Le kemi le na mi adu kuri, le pu mwema. Le dopo, le nu sapo. A me do lo fa gbenonota. Lofo nu onata omo lo yu mo tin le jojo nyinyi ta dede ko ke bo ma o pa gbe badaran no o bo nu fofo manyo manyo dura custom o gbo ta e eye so e jibo yawo dawide a bo ga ke ma wo eye ma wo po dawide ta sol moted radio na mi no jojo nyinyi pa gbe eye agbo koko a ke to po dodo de si ade a ma po nsan de mi ajo le yesu ban koma Mi ek bobena, Jonathan, ndi si a si mi a wenwa, e nye hon lo van van, leke le nye hon lo, na Kristo di amasin lomi, leke mi nye hon lo na Kristo, amasin chonu katana,

fofo bi dakpɔ nɔ na ŋlɔ ŋɔ kɔkɔɛndi a etu mi le ŋku le dzi o hena nu siwo mi se le gbedodo la me ye mi ava gbɔ la abe hadɔwɔlawo kple nufialawo esi mi ayi gbedodo la me fia ɖo to mi mi dakpɔ nɔ be le ɖo to mi le yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Esi mi mia ŋku le gbedodo la mea enya la wowu nukua ŋdekanea eye miatsɔ eyi sia abe gaƒoƒo vevie ene bena nuku si ke woƒã ahe viɖe ava ahe kutsetsi ava ele vevie. Bena mia dometɔ ɖe sia ɖe la wu ɖa fɔ nyuitɔa esi miayi aƒetɔ gbɔ le gbedodo la me bena nya siwo mi se enya la ƒe kutsetse nu siwo mi srɔ̃ ŋdi ya si ke le vevia atse ku eye woatse ku geɖe le miame miamiɔ ŋku miado gbe ɖa na mawo fifia enya si ke mi se fifia mawo ƒe nya si ke wo ƒã la le di sia di me le nufialawo ƒe dzime le ame yeyewo ƒe dzime ame kpekpewo mawo nyagblɔlawo miado gbe ɖa enya ne tse ku la enya ne tse ku geɖe va la mia la dze mia kpɔe la dze ƒã atse ku ke me na do gbe ɖa do gbe ɖa na aƒetɔ. Ʋeawo mi mɔ le do gbe yɔ le nye mɔ le se mia ŋkɔ le fi ke me le o ɖe mi do gbe ɖae ne mia nɔ se le mi kroa me mi do gbe ɖae do gbe ɖa la nu siwo katã wɔ le le la do gbe ɖa na aƒetɔ fifia bena nu siwo le srɔ̃ ŋdekanyea aƒetɔ ne zanya ya ahe ɖɔɖɔɖo ava la ahe nufiame nya ava la ahe ɖɔɖɔ tutu ɖo be nya ava la miado gbe ɖa bena nya siwo eye si mi le gbe dom la ŋutɔ gɔ ha fifia la tse ku geɖe la tse ku la dom ɖa la miakpɔe miadzo le teƒe sia ametɔtrɔ yeye ke me na do gbe ɖa na mawo le yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le ŋdekanye ya ŋɔŋlɔ kɔkɔea mi le ŋku ɖe sɔl ŋuti sɔl le dzidzim be yeawu dawid kokoko la azɔ hafi wuwua la va mea mikpɔ bena amelele ɖe dzime va hafi ɖoɖoa la va bena yeawu ameya ɖe ele nu ʋam ho sɔl kple dawid aɖe womegba le fi yi o lɔ woawo wɔ wotɔ va yi vɔ ɖe nu siwo mikpɔa mikpɔ bena nuʋaʋã kple amewuwu amelele ɖe dzime kple wuwu le nya wo domea me dzidzi kura o ame aɖewo la gblɔ bena nya ŋdekpe mele dzime ne me be mawu nɔvinye mawu nɔvinye nyɔnu me lo vɔ gake kpɔ nyu yo le li ɖe dzime le nu ʋã me le mia nɔvi ma ya ekpɔ ele amewo le gbɔ kpɔm se gbɔ nye mi mɔ le ƒoƒo tso amewu ŋuti fifio lo vɔ mɔ ya le he na ame yi ne amewu me emɔ yi ɖe ame tsɔtsrɔ me eye amelele ɖe dzime vivi ma la do gbe la fifia bena amelele ɖe dzime be nuwɔna ɖe sia ɖe nuʋaʋã ɖe sia ɖe ɖeɖa le nya gbeme le aƒetɔ ke nume ʋeawo ne miado gbe ɖa sɔl dzi be
ya wo zawi zera nu ba pe ki ba mo lele de de me ki ba ba bo la na gogan ba o nya nya mo de do tamo nde ko mo le su su nya ba ma wi de o mo he he na me na le mo me bo na gwa mo e mo aya na do journal mi ado mo o te nyi ba le ha mi amo le group amo le ha bobo amo le a ye le ha ji lo do mo le o sho do mo le novio do mo gbegon mo de lo do mo le po bo novia de le mo pon so bi na de la no do mo le mo aji na le mo aji na be na le ja do do be amo ma ne ya de da o ni ti o bi so mo e ye le to ngong wa mo me pon cho ken nche me pon cho david nche me pon cho saul klo da jonathan Tambo yo kata si mi hlam chon chinde ya. E mo se ke le nu vavan doma. La me lele de jima. La me lele de kemwe ade. O doma mo jiji. Yide a mo wubo. Nu wana de siya de. A me lele de kemwe. A me lele de jima. E nu vavan. E ye nu siyo la gwa. Yide a mo wubo. Le mo de ke jom. A te ma ni mo ni ba mo wule gota go mo boga ke la jama a ma garo mo ga le don a bi fio e la bena o va igbro nya ma nyoma nyo cho ma manche o gbo nya si mo jo si o na genu ba van va a mo ne ni e le te po ma se je bena wa no na de won na foto va e ye nu ba ba maka a do gbalala o ma o nu ba ba ya nu si o kata le nye jima ta mo su su vonde le mo nye chua mo manchi kwa le fika no vinye le vifiara kwa le fika no vinye ma le vifiara a poto ma o ta mo su su von ma de da la de da kankan ble do mi do gbalala e jornal nu lo do ma le hab hamo habo bo ma mi do gbara le group ama e do lo do ma jonala do gbara ba afia mo ba te susu malaba vade ye apoto la data mo susu body mo kata so na nyi baba malade dala la do gbara gona la do gbara la bena fila jote posia apoto la denu mo katara le wojima kan mana dogbada

Le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le sɔ edzi be yawu David la sɔ ame ami sisi be amea ame ya nunana ŋutɔ le fiɔzikpui dzi. Oh, Biblia gblɔ bena ɖe ame si ke le tsitre ne kpɔ nyui la be nane gava dze anyo. Mawu nyagblɔla kpɔ nyui wo si ke buna se be le tsitre kpɔ nyui bena na agba va dze anyo. Edze be woagblɔ mawu nya ma ne Saul o vɔ megba le fia vi o mawu nyagblɔla si ke buna be le tsitrea ne kpɔ nyui ne gbava dze anyo. Leke ame si ke wo si ami na mawu be ame si ami na la nɔ mawu anɔ ame be eku dzi me megbe dede mae eye subɔsubɔ kake me kɔkɔƒe kake lele pastor mawu nyagblɔla ame si ke be le tsitrenu kpɔ nyui eye megava dze anyo sɔ edo kpe nu do gbe ɖa be woa ma dze anyo la eye ma do kpe nu do gbe ɖa be ma dze anyo ma na mɔ no si ke ne nyinu ʋaʋã axɔ wo agbe ade se ye la nɔ ame dzi bena yavu la awo si ke wo si ami na nyɔnu ma si ke wo si ami na ŋutsu ma si ke wo si ami na ma de megbɔ la ke me na do gbe ɖa na aƒetɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le nɔviwo le nu siwo mi srɔ̃a eye nunana numo katã mi sisi be numo eye mate ma nyi si ke mate ma na le age dzame nu veve age tso ame nu veve me lo sɔ la nunana sue si be gake ega eye la anɔ tsatsa enunana le nye asi nye gbedodo ɖa be ame menye enyia medena gbe gɔme lo o numo kpata nu gbɔlue ŋlɔbe nunana ma ŋlɔbe nu ma ami sisi ŋkake sɔ asi o gble na aƒetɔ bena kpe ɖe ŋuti la bena ma ma gã tso ame nu veve me la do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le ame sia ame ne gblɔ be amen ne nyi bena le kpɔ ƒomedodo ɖeka wɔwɔ le Jonathan kple David dome ɖe wodze ƒã xɔlɔ dzedze va vɛ la eye enyi nu si ke wo nana nu nɔnɔe enyi nu si ke wo lé ɖe wo nɔnɔe ŋuti eye ɖokuitɔ dzidzi mele wo mɔ enya lɔlɔ ya tɔgbe lɔlɔ vavã lɔlɔ si ke dze ƒã akpɔ nɔvi ta lɔlɔ si ke o mi katã mia anɔ lɔlɔ sia tɔgbe me la lɔlɔ wa ɖe ma nye ɖokuitɔ dzidzi ɖeɖe ko lo do gbe ɖa na mawo lɔlɔ wa ɖe la kpɔ nɔviwo ta la ana nu nɔviwo ema nye lɔlɔ si ke mi le dzidzi enye mɔlɔmɔlɔmɔlɔ nɔvi vɔ mete le nɔvi ma ta kpɔm mete le nu na mi o ke me na do gbe ɖa la.

Le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le Biblia gblɔ bena ɖe Isaiah bla tɔ vɔ ene kpekpe mɔ wui adre la nu si wotu ɖe nu ma dze dzi o la. Aɖe si aɖe si ke tso tsitre ɖe nu aɖe miabu fɔe. Eme nye tɔ gome ɖe ya nɔviwo le kpɔe bena ɖe la nu ɖe kpe si ke sɔ ɖo aɖe mɔdɔ. Eye mawo si ke nye mawo aɖe mena mɔ ketɔ ƒe nu ɖe kpe ne wɔ dɔ ɖe wo agbe dzi o la. Lanu sia lanu si wotu ɖe nu nyama dze dzi o. Do gbe ɖa la, do gbe ɖa la ɖe viwo ta, ɖe srɔ̃ ta, ɖo wo hamia ta. Lanu sia lanu ma dze dzi o la. Ke mena do gbe ɖa la kpɔe bena mawo la wɔe. Mawo la wɔe tso afi ɖe kpe lanu sia lanu eye tso mia ŋuti tso ƒome ya ŋuti ma dze dzi o la. Ke mena xɔe la xɔe la xɔe la ava va me. Le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le aƒetɔ mi da kpe nɔdea mi le gbe dom ɖa be aƒetɔ. Eye satana ƒe ɖoɖo si ke xɔ Saul ƒe agbe dzi eye wova trɔ sunu vavã nɛ. Aƒetɔ mi do gbe ɖa mia dometɔ ɖeke mage dze nu vavã mɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Mi do gbe ɖa miabe lɔlɔ eye la nye lɔlɔ vavã si ke la kpɔ amewo ta la kpɔ nɔviwo ta le Yesu ƒe ŋkɔme. Ŋde ya le ɖeka wɔwɔ me mi le gbe dom ɖa. Ketɔ ƒe ɖoɖo ɖeke le ha ya me ŋuti si ke wòwɔ ɖo miabe nɔlɔ ŋuti tso ame ɖe ŋuti le ƒome ɖe ŋuti ma dze dzi o le Yesu ƒe ŋkɔme. Mi da kpe nɔ be le ɖoto mi yra mi gba yi dzi ŋde ya le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔme mi do gbe ɖa le.

0: Amen. We shall remain standing.
1: Mia poto ano chitre no aya poto gbole gbododora ma. Mia mianko mia kanuma. Akafa poto banko. Dan kakasika poto do anyi. Aba mia po jijole ma. Kan mana akafa poto banko de wa gbeta belela gbagbodo mi asuba poto nde ya. Dakpana ma o. The miabo pumo ta, miafo fo bogbomoto ta, the fia, ma nyalaba ke curly, le miaba ha miama, kern mana dak bana mauleta, minamia track, but that da nela, nursubo suboya, sikami gaja one day, sikami le mauban kuma, mauna na mia domala, yes, open coma, me dog badala, amen, la dog bada. Agblena poto be nu si o kata poto le mia fiam amon veve be mia wode ji nu gbedodo si o kata wo na mia avava mekan mena do gbeda na agblena poto la yesu pan koma mi do gbeda le Amen. Aye in mnana. Mia po nu wolia korinto velia tawia dan popoiva. Kosira ban kakagba twaje. Mia domia masia manajra na de do de bobo. Alesi ma uyre. No sia no si kala chova de. Nunana ba iye nye sia. Mia du de ji. Esi mia dug ba dadeta. Mia ma o mia fofo mi subonko na agbesikale na mi na agbobolo sikale na na mi gbesi agbo na mi vankoma mi mo va subo plastic balo mi o ha mi cho visu esia vale lolomo pre apo dadano mi dogboda kwele mi ase le yesu funkoma zehe na fiadu fola apo takke le yesu funkoma mi dakpo na bele do to mi Le yesu fun koma mi dog badale. Mi a chonu na nao a dada koto kwa ma. A le se mi abom no lo vale yin. Ye mi a poto ano badodo da je. E si le chom na nao se dada koto kwa ma. Fom na poto. Benan desia. A poto. Na dogo ebe nyale mo ye yeje. Si ke la tro wakbe. A mo ye yeje. Se ke la tro wak begodo. Ke numa na dog beda na gble na ma o. Lele te fesia. He na se kaka. Ma o. Ma o me gato nti nye ba yola.

le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le Biblia gblɔ bena mi do gbe ɖa ɖe Jerusalem be ŋutifafa ta adze dzi na wo me siwo lɔ̃a wo miagblɔe na aƒetɔ bena mawo ƒe ŋutifafa nenɔ miabe dukɔa me tso ɣedzeƒe ɣetoɖoƒe anyiehe yi ɖe dziehe afi sia afi kple miado go dukɔa ado gbe ɖa ɖe Afrika Ghana tsakatsaka ɖe sia ɖe ado gbe ɖa Benin ado gbe ɖa Mali amewo Gabon afi sia afi mawo ƒe ŋutifafa nenɔ anyigba dzi la ewoe nye ŋutifafa mawo le Nigeria oo mi ɖo ŋku du vovovowo hã dzi mi ɖo ŋku Nigeria dzi gblɔe ne mawo le gbedodo ɖa me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le amen gbedodo ɖa ne miawo fo gbɔgbɔmetɔa ebena ɖe wo afɔ la nye gatagba dze ale si wo ŋkeke lia nenema wo ŋusẽ la nɔ ma miado gbe ɖa be mawo ne do ŋusẽ miaƒo fo gbɔgbɔmetɔa le ŋutilã me akpɔ ŋusẽ ɖe dzi le ŋutilã me la kpɔ ŋusẽ ɖe dzi le gbɔgbɔme me la kpɔ ŋusẽ ɖe dzi do gbe ɖa ɖe ta ale si wòle dze agbagba ne hamea mawo nena wo anɔ ŋusẽ kpɔm ɖe dzi gbe sia gbe aƒetɔ ne zẽ bena ɖe wòayi ɖe anyigba be seƒe ke do gbe ɖa ɖe ta miagblɔe na aƒetɔ mawo ƒe ŋusẽ mawo ƒe ŋutete mawo ƒe ŋutikɔkɔe ne yɔ yiƒe agbeme fũu le afi sia afi dukɔ sia dukɔ me si ke be ya ɖe ʋɔtrua ne ʋu nɛ ke me na do gbe ɖa ɖe ta le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le miado gbe ɖa ne miabe hamewo katã biblia bena ha sia kpe sia dzi matu nye ha ɖo tsiẽƒe be agbo matsitre ɖe ŋuti o haya mea tsiẽƒe be agbo maɖu haya dzi o la ketɔ be ŋusẽ makpɔ ŋusẽ ɖe haya dzi o la eye xexea me nyenye makpɔ ŋusẽ ɖe haya me dzi o la fafa miɔmiɔmiɔ megbe dede makpɔ mɔ le haya me dzi o la ke mena do gbe ɖa ekpe sia dzi matu nye ha ɖo miado gbe ɖa be takpekpe siwo katã wɔ mia fofo gbɔgbɔmetɔ le le indian le nyɔnuwo dome le ɖeviwo be subɔsubɔdɔ ŋkeke blavevɔ adre ɖeviwo gale takpekpe wɔgbe le ŋke wotri ŋkeke blavevɔ adre ya me luvɔ la kpɔ ɖeɖe ɖeviwo woava aƒetɔ gbɔ eye siwo va ɖe woakpɔ tsitrenɔnɔ tutu ɖo le kristo be hamia me ke mena do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le nu kae nye wo dzidzi le aƒetɔ be ŋkume ŋde sia nu sia nu si le bia le nye ŋkɔa me mawɔe na o nu ka le dzi be aƒetɔ ne wɔ ne yi le gbea be subɔsubɔa me nu kae nye wo dzidzi nu kae le le kpɔ mɔ na la nu kae nye agba kpekpe ma nu kae nye dzidzi wa nu kae nye gbedodo ɖa wa gblɔe na aƒetɔ ŋde ya aɖo to le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le o aƒetɔ miada kpe nɛ be ɖo to miaƒe gbedodoɖawo esi mi yia eɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le mia fofo mamawo mi yrɔ ŋde ka nye ya le subɔsubɔ ya me mi da kpe nɔ ne woame domenɔnɔ si ke mi kpɔ le mia dome mi da kpe nɔ ne nya siwo mi se si mi yɔ wo ŋkɔ le mia fofo gbɔgbɔmetɔa ta le ha mia ta mi do gbe ɖa ɖo to mi kaba le Yesu ƒe ŋkɔ me viwo be dzidziwo katã siwo se ɖo ŋkume ŋde ya na wo ava me nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me akpenɔ be le ɖoto mi le Yesu ƒe ŋkɔ me ye mi do gbe ɖa le amen minanyi mi do woe zɔ ne mia dometɔ ɖe sia ɖe ŋde ya le subɔsubɔa me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye mi do woe zɔ ne miabe amekpekpewo katã kple ame yiwo katã ne va ya va subɔ kple mi gbea le zi gbãtɔ ya ne nye be gbe nye zi gbãtɔ wa ɖe be le le subɔ kple mi le haya me le nye amekpekpe vavã ame si ke mi dzi bena ɖe miade dzesi o la egbe nye zi gbãtɔa
de ma tro atitre ne mi ajesi wo wa la fisi afisi le lo wa do ase de je le vre o do ma le gbogbogbro do ma ona yira mi allo togo to le ni bai chi angle to do ma o do ase de je gama fa ma ona yira pa o as le si le te fo ma mi aba mom jola o wo la hoji lo wa cho agbale bi ade na ola no si o kata o hin achugbo nrin do da ma o nko o mo poka a fo jesia a fisika na le nrin yire lo ye na tro cheno alesi le wa ma ona yiro la tema ananya zonfa le subo subo magbe a maga fudu jolo be ja eja bai do hu paprakla a mo ye yo mi van kogbe ala eh mi abo pastor wa po mi agbo ehun ya na koko bade mi wa gble nela le vudu pa be na note pa mo ye yo a fi wa adezon lo ese ke pastor po mi vo a ma ona yiro ale se le wa ale ale yesu pon koma kwa sira obo subo subo ple gbede asio mi kosira obo subo subo kosira gbeare kosira sia kosira mi ona subo subo ga binete ga dran blana vaton le mi abam to katama nke kosira se ke gbanade mi amia no mi abam to ma awo subo subo mi ma bate po sia kosira se gbana anyi takpekpe gck be takpekpe mi awo subo subo le ha mi a otro mo mi ai takpepe ni chokosira gbogbo normal o mi awele ha mi abe agboji egbe asike mi ba subo subo ya de amoyo na ba fi egbe a le gbagade egbe a de wa we nya moyo na cho first takilo fe isolo lagos island bo gbogboto mushin orile to osodi suru lere to sha le mi ado mo pe yaba to group 1 to wa wa wa no wa ba subo subo fi ya de ayi consider ya na gbono amo le mo vagwanda mi o group 2 to mi amia no to amo le nke ke adran o tre adran le amo consider si a consider mi wo na fo mo ha bobo le te fo vi vi vi vi vo si o mi do la fo mo o po mo bena de ama si ama na po gomo le ha fo mo ha bobo se chode iba fo gbo de vio de kakpo de tugbe o oh no to bobo subo subo ba ga ma ye nyu tro ma ga na lo na de vio pe so he o gaton na mo chichia o e ye ple school koko ga to joda gbe bibla sosran jora si a joda mi wo na bibla sosran bo no be dodo le fi lo mi abo so fun te vana ba gblo na ma o nya le te pesia e ja gomo ga ton minute bla na ba ton o cho gbana gbana de nke ke bla ba ba ton no vio cho suru lere ba vya o do mo mi pata mi va suru lere to na va cho a mi a va mi a po gbagada to ke tu ple sho mo lu to wa no te a po mi le fi ya bla da gbe nke ke bla ba ba de de bla da gbe ba no la o wa vagbagada hena blada gbebe subo subo ganea gaton minute amowi aton yaura gbe ple subo subo yaura si ayara mi wona subo subo le tepe si agadan le mi abam to katam la fisi afiha le gamo si kewo dwe duanye yaura si gbana mi ano jisike beta kwekwe ama yara ton lea de mi wona subo subo mi yue be yara be zan be nu san be zan yara ton lea ma jiseke otri ama to ade otri ama be jiseke ade eja je gomo le kuragbe nkeke bla be vo adren so yi kosira nkeke bla ton vo de kea lotri ama aye o jibo mi adon to de si ade mi ano mi abo takpepe te fe a cho gomo je je amo se ire nu wa gaton mi am no lo na ganglo be be jisike
be ta kpekpe ade mi na mi ananyi la gboji na church ya be nkoje la church ya be nkoje mi gba no ayin na church homo ano ta kpekpe omo la mi dogola eye no lo be ta kpekpe hoseto I hala vama keke bla ba va sheke le mi abo group be nutepo e je be no lo kata mi apom no la bubu dowala ple church bubu moto abata kpekpe ya any tak pepo na mo si amo o nto valo ple o wa mo pepo aye mi a wo mi a dogolem to mo agble na mo a wo publicity agble na mo ha po gomo le mo apotola yiro le yesu pe nko mo ma say amen aye so he o be tak pepo agbono la vaji keke Blat on vode ke o, ne so he o. School koko gambi o. E ya me yo. E yo le school koko gambi fia. E la va mano la. Le, mimi ragbe. E ye, de vio chaja o takwe kpo tre ya man keke blava wadren. De vio children de java. Ne group one towa. La va. Le subo suba. Group two to. Le gane ade. Mi o ha mi a dogo agble na mola abe de bi o ja ota pepe le wednesday gbogbono a kuragbe a ye ganye nde kanye mi na mi a pe de de bi o nti amochichi o mi pe do nti de bi o be ta pepe ya bena ha mi ala je jinwi na o enyi mi a be ha mi a be ta pepe de pala be ta pepe na hajila o E la vama, yaw dagbe, yide mlim dagbe, le DLICC, le ibadan be mwaji, lo trisike me jekbe mi le da, ne haji la o kata, so heo, me chichi o, ple mno lo kata.

Hafi miase kosira gbebe de gbede asegbia miaza ei via de hadna ngongra hahla Paul apostle fa maunya se wo ngro de Corinto to Corinto gbato ata amaton wo se mi adomo nko kambena aha se o le mi adomo ya aha se o ma togbe mo le transbolo do mo ha o bena mi ade a ho fofo asro oye mi aola mi do mi adoku ida je ye mi fa ko yibo n bena wa da mo si wonu si alada le mi adomo ma ha kanya amase mo le mi agbo le ntin la mo ga kan mo le mi agbo lo gbogbo mo la mo dran fonu amo si wonu si ala ho abo de mo le mi agbo na le mi apoto yesu kristo bo nko amo na mi apo nye gbogbon ba pota pa apo mi apoto yesu de nu san la mo bona mi acho amo ma ada sina satana bona wa gble ponu tin la na wa ko po gbogbon la apoto yesu kristo bo nkekelaje mi apo gbedegbe popo mo nyo.

Mienye bona mo vava viade, nana mo bibula kata vano maha. Eya ta mi chwa mo vava, hoko la fukbe. Bena mi anyamo ye ye abwe alese mi nyamo mava mava na. Ela bena wo wo mi afo mti toto, se nye. Kristo, la fwe mti toto. Eya ta, mina mi adu. Mina mi adu mti toto keke nyui la mo mava mava oho mo. Eye manye le vondi. Wo kple no to wo mo ha feel jaje nyin kple nyate po ba mo ma ba ma ba la mo bon mo ngre na mi le agbale la mo bena mi aga de ha pa kla ha si wala o ke mi na mi nye he ke si am a ha si wala lo no bia lo a lo ajoda lo a lo transbo lo mo wo ne mi de kra o a nyi ne de ko mi ajo le he ke am e ya ta zo la mo ngre na mi bena mi ga de ha kla mi ade si na wo yue bo no bi onya ha si ola alo nubi ala alo transubola alo transubola alo ahamula alo ajodalala mi gadu no kple nene mosi ha o ela bena nya ke le mi akpla mosi ola godola doma bena ma dropo no ma ha alo mi ola de mi a dropo no mosi le mo la egodowa ke mosi ola godola ma wa dropo no wa o mi da mo von de lada le mi amto mi adoma eta adanlia Allo, na mi adoma amu ade hanya de honro abinu tila ajo jinebe ya ria ivonu eyi adamu majo nkumo wa eye monye amokoko fo nkumo maha mi nye bena amokoko o le bom droga hehe la mo wa eye mi nye bena ya we adrovo no hehe ama de mi ejesi nya so drodron wa mi nye bena mi adrovo no ma odolo wa vukeke wa haye agbosiamo nuo nigoa azonla na agbosiamo nya dodron de le mi asila mi cho amosio dro o do avlo le hamwe la bom do vom dron la we no pa dodo mi tai mo gbledo e ba vanu nya la de ke mo le mi adomo wa de ka ho mo le si atenu adron bom do le no bi odomo wa ke no bi hia no bi ya von bom e ye wa mi wasia le jima hoseton kuma kazan asia monyuna mi o krao bena nya dodron le mi adoma de mi anue onti no kanti mi na wo aye wo wo von de mi anti bomwa no kanti mi na wo ba mi bomwa ka mi aola mi wa von aye mi ba mo aye mi wasia de no vionte alo mi nye bena amo majo ma nyi ma ofio do pola domo wa mi gana wa blem ya hasi ola o trosu bolo o pro matro lo pro haje lo pro nutu si o dona pro nso pro fia fito pro nubi alo pro hamulo pro bosu bolo pro ajo dala o o ma yi ma ofio do pola domo aye ne na mi adomo ya mi ado no ta ke wo le ti na mi ke wo na mi anti ko o tu afia na mi la poto yesu fo nkola pro mi a ma o fo gbogbon la mo o de nu kata fo mo na ke mo nyi nu kata nyu na na mo o de nu kata fo mo na ke mo nyi nyi la na ge na de la po nse de jinya wa nu dudu e li na fodo e yo fodo wa li na dudu ga ke ma wa de si akple ke me si ada ke ntin la mo li na ha si o ha fi apoto la to e e ya apoto la ha ntin la to e bon ke ma o fo apoto la de chitre e yo wo cho fo nsa a fo mi awon hada chitre alo de mi nye we na e bon tin la Christo bon tin la wo nyu ma ha aleke la cho Christo bon tin la a wa ha si opo nu tin o ma ha gbede alo de mi nye bena a mo si chodu ku ile de ha si wo la on tin la e ya ple e nyu tin la de ka wa la bena wo gbo bena wo pa ple vola wo nyu tin la de ka ke a mo si chodu ku ile de apoto la tin la ya ple nyi gbogbon de ka mi si la ha si onu nu bo si a mo wo na mo nyu fo tin la wo wo ne o ke a ha si wala wa von de ye top on tin la je alo de mi nye bena mi apo tin la la gbogbo koko e si le mi mi amo se mi ho chu ma o gbo la fo ho wo nye ye mi nye mi a do ku to wa as as se se mi ho e ya ta mi cho mi apo tin la klo mi apo gbogbo si o nye ma o to la ka fu ma o ma o ne pe de mi anti mi anyi pe nya o ji wala we amen.